sɛ wagye yesu di na yesu di wabrabɔ so hene a ɛmfa wɔ atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsfa wɔ na wɔhyɛ wo so ba ɛmfa wo da yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a ɔpɔ ne mu biasɛ nyinara ba bɛ